0: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہتر ہٹ اشاریہ ٹھٹھ اک میٹر تو ایف ایم اخ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمعین محترم صبح شہ بجت پانچ تر منٹ سپد پیش خدمت پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیش صبح گاہی ولیو پروگرام دست تلو تلاوت کلام پاک تو ام کی ترجمہ سۭتۍ.

0: شروع خدا تعالی سن راو یس سٹھا مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیون لکمان نچوس اے میانی نچوی یودوے کانہ چیز سنزری فلس سم تہ کنہ کنہ منز یا آسمانس یا زمینس منز آس تت ان حق تعالی برونہ کن بلا شک چھ حق تعالی سپت چیزن ہندس بارس منز زانیون تہ خبر تھاون وول اے میانی نچوی قائم کر نماز بے کر نیک کتن ہند حکم بے کر بدین تھاک بے یقین سا تکلیف ویتی تات پیٹ کر صبر بے شک چھے یہ ہمتچ کن بے مفر لکو نشبوت بے مپک زمین پیشت کبر سان بے شک چھن حق تعالی منہیمین تا بجر تھیکن والین پسند کرا بے پک اعتدال سان تا پنن آواز تھا پس پز پچ ساروے کھت یچ آواز کھرسنز پوزون خدائن یو سٹھا عظمت وول چھو
1: فرمانی خداوندی چھو زی اسی کور موت و حیاتش تخلیق امی بابت زی اش وچو زی دنیاس اندر روزت کس کری توہی منز رز عمل انفاق فی سبیل اللہ چھ اک پسندید عمل تو خدایس چھ پنن بندن ہنز یہ عمل سٹھا ٹوٹ دراصل چھ انسان سند تخلیقک تو تس اشرف المخلوقات درج دنس یہوی مقصد زی انسان ین اک اکس اکار بکار انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدای سنز وتہ منز خرچ کرنک مطلب چھ زی صاحب ثروت لوہ کرن تمن ہنز حاجت روئی یم لاچار تو تنگ دست آسن ولی گڑ بوزو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

انفاق فی سبیل الله چو خدایس سٹھا ٹوٹ یہ اک سو عمل یم سیت دشمنی ہند مول چی پراٹنی یوان تو باہم مائی تو محبتس چو پوچھر لگان اما پوز یہ عمل پوشید پٹھ کرن چی امیک شرط تکیاز کنسی چون یہ حق جس سواتناوی بیس کنسی ہندس عزت نفسس ٹھیس

خدای سنس وتہ من یس دولت خرچ کرنے یی سو گھہ حلال طریقو کمامن آسن آمت غلط طریقو کمامن آمت مال خدائے سنس وتہ من خرچ کرنس چھ کانہہ تہ شوب۔

Din Ahmetçi Fakir Abdülkerim'ni Şair Somreni Yosa Gancı Vahadet Nav Çap Sapız Gordi Kati Manz At Kati Yemi Ay Bavut Kırmız Abdülkerim Çi Ami Hakikatiç Tıpazırıç Mətləb Sufizmiç Akhavaz Yosa Yemen Bronh Yed Kiyav Bahli Pai Kiyav Sufi Gönümatav Yanzi Rahim Sabın Niyam Sabın Soçkral Sabın Mumin Sabın Tı Şams Fakir Sabın Tı Beyvari Hav Gönümatav تمو برونہ کال کیو رشو تو سادو سان کنن مز واتنو عبدالکریم صاحب تھدی پائک صوفی گن مات یہ تصفس سٹھا زان تو تصفس مز اس یہند مقام آسی سو مشخص کرن چھن میون بتر غرض عبدالکریم صاحب امی صوفیان صدرک اخ سو وفل ون ملور یم سویت لچ بد سالک تو معرفت شیرئی پن روحنی تریش ہمراوان مگر امی صدرک کی سن روک سر نینراون چھن سہل تو امی سفر کس مسافرس پریت کان ٹھور لہروت وجود کس سرس ڈنگ دت زانی ہند مخت سرن پیوان تو یہ سوری سرن اکہ کریٹھ روحنی عمل ہند نتیجہ آسا یہ حقیقت لبن خاطر دیے تو دگنار دیوار لہروت کن کس روب خانس خون جگر سنگ پیوان کرن تو پنہ چھائی ہند تصور تہ پیوان مشراؤن

Rim Sabas Lokçarken Mosum Amarın Laddit Zim Vörendis Taplis Saravas Maz Panin Şuk Kadam Travin. Tı Variya Karkasıp Azmoy Çorimo Panni Ozkuk Zeri Çab Khanış Nokri Tı Maysum Sirinagras Maz Kayim Commercial Book Binding İdaris Maz Ruud Tadami Marg Baysit Jild Saz Kam Karan. Sufi Abdulkarim Aş Panni Lokçamış Pethay Sahibi Hoş صاحب دلن ہزن عرفان مجلسن مز بہت پن حقیقی لون پاراونس کن مہو تمن اس جان تو رتن بزرگن ہزن محفلن مز بہت روحانی سکون حاصل سپدان یمن مجلسن مز اس موسیقی تو گیون سنز تر یمن مجلسن مز شامل سپدت کوڑ یہند شوقن تاڑ تو شعورن تروٹ طرح چنانچہ عبدالکریم صوبس یل یہز وانس فقط پندہ یا شرہ وری اس سبز ایک سپیر بزرگ یون اسم شریف سلام صاحب اس نظری نایت حاصل تے امی صاحبن کور عبدالکریم صاحب اس گڈنی چلائی علمی بدنک اوپ سوپ تے یہ مش سور وردی سلسلہ سے تعلق تھا امیس پیر بزرگ سندی وفات پت بنو یمو بیاک بزرگ یون اسم شریف ابل صاحب اس پن گور ابل صاحب اس مشہور صوفی شاعر واز محمود صاحب طالب تو یہ سلسلہ اس چشتی یہندس صحبتس مز سپز یمن مختلف مقامن تو منزلن ہنزان فقیر عبدالکریم صاحب برقرفتاری وچت سپد یم سٹھا شاد تو فرمو ہرگاہ اللہ تعالیٰ یوت تو رت رحبری بنے تو تلحبا پاک سے سٹھا برونٹ امہ پتہ وت عبدالکریم صاحب احد صاحب ور پچنس صحبتس مز تو یمن نش رود تم شن ورین بطنی علمک فض پراوان مگر یون دل اس توتہ بے قرار یوت یوت یم اخ اخ پیر بزرگ حاصل کران رود تیز تیز گئی یہز تریش وران تو یہ اضطراب گو بڑان تو چیکرس لوب یمو منزل تو وت پن ہمسائگی مز یعنی بڑ یار یتہ یمو فقیر لس خان صحبتس مز قرار کور شعر ونک شوق تہ وتلو یمن امسی پیر بزرگ سندس اثرس تل چنانچہ فقیر عبدالکریم ات کت مطلق یم آئی ونان تم چی لیکھان زی یہندس خدمتس مز تقریباً پانچ وہر گو میں بوت ونک شوق تو خیال کرم زی بہت گوچھس شاعر ون مگر ہنگ منگ شعر ون تس مشکل خیر اک دہ محفل جمت تو موسیقی چھ محفل ہز رونق دوبال کرمت زی مے کور عرض پنس امس فقیرس زی بہ تہ ون ہا غزل پیر رہبرن تر مے کن نظر تو فرمو زی مین زیو گئی ازک پٹھ چی تو یہ گو بہان زی مے شعر ون ان پڑھ آس کن یم پن شعر دمن ات لیکھن یم کن واریہ غزلیات زائد گمچہ مگر چھیکرس پیو یہندس فرزند عبدالرشید منٹو صوبس اور کن زون تو یمو کڑ یہند واریہ رمت غزل پرانیو کھاتو مز تو یمن دک اخ ترتیب یت گنج وحدت ناؤ تھوک یہ اک تہذ شوبہ دار سمرن ات مز کل اکھ تو زتوہ تخلیق یمن مز غزل رو نعت تو منقبت شامل چھ فقیر عبدالکریم صاحب شاعری ہند مستقل موضوع چھ عشق شعرن مز صوفیانہ ول تو قلبی تجربہ اظہار کرن چھن سہل کت یہ چھ ویہ کھون ویہ کھت تہ لسن تو پتہ ویہک مزہ وننس برابر فقیر عبدالکریم سنز شاعری ہند اک منفرد گن چھ یہ زی تہندس کلامس مز صوفیان تجربن ہندس اظہارس مز میچر روانی تو مدریار برقرار روزان تجربہ موضوع یا حالت کس تہ پیچید یا ویکس استن مگر یہند اظہار میچر تجربس تو تک حالت یا کیفیت تہ میچر

سمیم یوس حضرت امیر صوبن کلام پیش اس کران اسد انجم تس سیتھی سمیم کشی نا شریف شتو بوزا آکاشوانی سری نگری پیٹ میڈیم ویو زہت ارہٹ شریع اغرک مکٹر تا ایف ایم اکترہ شریع پانس میگا ہرسن پیٹ کشی نا شریف ہی کے دو بوزی ڈی ٹی ایس سرویسز تا پانیس موبائل ایپس پیٹ تے ونچ پیش ساحل صوبن کلام پیش کرن راشد جہانگیر

0: جی سامین، تو نعت شریف سنی تنات خواہ سے سید مرتضیٰ بخاری۔ سامین، بچے کا سبھی قوم دا مستقبل ہوندن، انہاں کو تعلیم، صحت، کھیڑا اور بہتر زندگی دے موقع دینا معاشرے دی ذمہ داری ہے، مگر دنیا دے مجھ سارے ملکاں بچ لکھاں بچے غربت، بے روزگاری اور سماجی مسائل دی وجہ نال کاٹ عمری بچ مزدوری کرنے تے مجبور ہیں۔ بچے کارخانیاں، ہوٹلاں اور گھریلو کاماں بچ مجھ زیادہ محنت کر دین، جس نال ان دی جسمانی اور ذہنی نشونما متاثر ہوندی ہے۔ سامعین، اج 12 جون ہے، تے اس دہاڑے کو پوری دنیا بچ بچہ مزدوری دے خلاف عالمی دہاڑے دے طور تے منایا جاندا ہے۔ اس دہاڑے دے منائے دا مقصد بچیاں تھی مشقت کننے دے خلاف شعور پیدا کرنا ہے اور ان دے حقوق دے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ سامعین، بچہ مزدوری دی بنیادی وجوہات بچ غربت، تعلیم نہ ہونا، آبادی بچ اضافہ اور والدین دی کاٹ آمدنی شامل ہیں۔ مچھ واری ماں پے معاشی مجبوریاں دی وجہ نال اپنے بچیاں کو سکول جوڑنے دے بجائے کماں تلا چھوڑ دین، نتیجے دے طور تے بچے تعلیم تھی محروم ہو گئے دین اور غربت دا اس سلسلہ نسل در نسل جاری رہندا ہے۔ سامین، بچیاں کولو مزدوری کرالنا نہ صرف ان دے بنیادی حقوق دی خلاف ورزی ہے بلکہ اے معاشرے دی ترقی بچ بھی رکاوٹ بندا ہے۔ تعلیم یافتہ بچے مستقبل بچ ملک دی ترقی بچ اہم کردار ادا کر دین، جدکہ مزدوری کرنے والے بچے اکثر بہتر موقع تھی محروم رہ گئے دین۔ سامی نے تیارہ سو کو یہ پیغام دینا کہ ہر بچے کو تعلیم، تحفظ اور خوشحال بچپن دا حق حاصل ہے۔ حکومتاں، سماجی تنظیمہ، تعلیمی اداریاں اور عوام کو مل کے بچہ مزدوری دے خلاف کم کرنا چاہیے۔ مفت اور معیاری تعلیم دی فراہمی، غربت بے کمی اور عوامی شعور دی بیداری اس مسئلے دے حل بچ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامین، بچیاں کو مزدوری تھی بچینا اساں ساریاں دی ذمہ داری ہے۔ اگر اسیں اپنے بچیاں کو تعلیم اور بہتر موقع فراہم کراں تو وہ مستقبل بچ ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے دی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تے سامین، بچہ مزدوری دے خلاف عالمی تیڑے دے حوالے نال پیش ہے تساں واسطے گل بات۔ تے گل بات پیش کر رہے ہیں منظور سلطان۔
1: بچیاں دی مزدوری تے مشقت یعنی چائلڈ لیبر دے بچاؤ دا عالمی دن ہر سال 12 جون کو دنیا بھر وچ منایا جاندا ہے۔ اس دن دا مقصد پوری دنیا وچ بچیاں دی مزدوری کو روکے جا سکے۔ اے دن سب تو پہلا 2002 وچ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن سن منایا آسا۔ اے اہم دن حکومتاں، سماجی تنظیمہ، مالکاں تے عام لوکاں کو اکٹھا کر کے بچیاں دی بنیادی حقاں دی حفاظت کرن واسطے ترغیب دیندا ہے۔ سامین، بچپن زندگی دا ایک اہم تے بنیادی مرحلہ ہے جتھا بچہ سکھدا ہے، کھیلدا ہے تے آپ جذباتی تے ذہنی طور تے پروان چڑھدا ہے، مگر معاشی بحران تے گہری سماجی و اقتصادی ناہمواریاں اور سماجی تحفظ دے نظام وچ موجود خامیاں لکھاں بچیاں تے بچیاں کو مشقت اور مزدوری دے ماحول وچ دھکیل چھوڑ دین۔ اس دن دا مقصد اے ہے کہ لوکاں نوں بچیاں دے حقاں بارے آگاہ کیتا جاوے تے ان مجبور بچیاں دی حالت اتے غور کیتا جاوے جڑے اپنی کم عمر وچ تعلیم، کھیل کود تے خوشیاں دی بجائے محنت مزدوری کرن اتے مجبور ہیں۔ بچے ہر معاشرے دے قیمتی سرمایہ ہوندے ہیں اور مستقبل دے معمار، قوم دے رہنما تے ترقی دے ضامن ہوندے ہیں۔ اگر بچے نوں مناسب تعلیم، صحت تے محفوظ ماحول میسر نہ ہوئے تے نہ صرف انہاں دا مستقبل متاثر ہوندا ہے بلکہ پوری قوم ترقی دی دوڑ وچ پچھے رہ جاندی ہے۔ بچے دی مزدوری یعنی چائلڈ لیبر دنیا دے تقریباً ہر خطے وچ موجود ہے، مگر ترقی پذیر ملکاں وچ اے مسئلہ زیادہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ غربت، بے روزگاری، ناخواندگی

0: سماجی ناانصافیاں تے کمزور قوانین اس مسئلے دے بڑے اسباب ہیں۔ کئی خاندان معاشی مشکلات دی وجہ تو اپنے بچیاں نو سکول بھیجنے دے بجائے کم کرن لئی مجبور کر دین۔ نتیجے وچ اے ہوٹل، ورکشاپاں، اٹاں دے بٹھے، دکاناں، کھیتاں تے گھریلو ملازمتاں وچ کم عمر ہی محنت کرن لگ پیندے ہیں۔ پہاڑی علاقیاں سمیت برصغیر دے کئی حصیاں وچ اے بڑا مسئلہ موجود ہے۔ کئی بچے صبح سویرے سکول دے بجائے مزدوری تے نکل جاندے ہیں۔ ان دے نازک تنن ہتھاں وچ کتاباں دی جگہ اوزار، ٹھیلے یا مزدوری دے سامان ہوندے ہیں۔ اے منظر انسانیت دے ضمیر لیے ایک بڑا سوال ہے کہ آخر بچے اپنی بنیادی حقاں تو محروم کی ہیں۔ عالمی ادارہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن دے مطابق کروڑاں بچے دنیا بھر وچ مختلف اقسام دی مشقت وچ مصروف ہیں۔ انہاں وچ کئی بچے خطرناک کم بھی کردے ہیں جس نال انہاں دی جسمانی، ذہنی تے جذباتی صحت لیے نقصان ہوندا ہے۔ بعض بچے کانا یعنی مائننگ وچ کم کردے ہیں، بعض کیمیکل فیکٹری وچ تے کئی خطرناک مشیناں نال واسطہ بھی رکھتے ہیں۔ اے حالات نہ صرف انہاں دی صحت خراب کردے ہیں بلکہ انہاں دی زندگی نو مستقل طور تے متاثر کردے ہیں۔ اسلام وی بچیاں دے حقاں اتے خاص زور دیندا ہے۔ اسلام دے مطابق ہر بچے نو محبت، تعلیم، تربیت تے تحفظ دا حق حاصل ہے۔ کسی بھی بچے اتے ایسا بوجھ نہ ڈالنا جڑا اس دی عمر تو زیادہ ہوئے اخلاقی تے انسانی اصولاں دے خلاف سمجھایا جاندا ہے۔ والدین تے معاشرے دی ذمہ داریاں اے ہن کہ او بچیاں دی مناسب پرورش تے تعلیم دا انتظام کرن۔ بچیاں دی مزدوری دے اثرات نہایت وسیع ہوندے ہیں کیونکہ بچے سکول چھوڑ کے مزدوری شروع کر دین، او تعلیم تو محروم رہ جاندے ہیں۔ تعلیم دی کمی ان دی سوچ، شخصیت تے مستقبل دے مواقع محدود کر دین۔ بعد وچ او کم اجرت والی نوکری تے غربت دے دائرے وچ پھنسے رہندے ہیں۔ اس طرح غربت ایک نسل تو دوسری نسل تک منتقل ہوندی رہندی ہے۔ یہ مسئلہ صرف فردانی نہیں بلکہ قومی ترقی نال بھی جڑیا ہوا ہے۔ جتھا بچے تعلیم حاصل کر دین اتھا معاشرہ ترقی کردا ہے، تے جتھا بچے مزدوری کر دین اتھے ترقی دی رفتار سست ہو جاندی ہے۔ اسی لیے چائلڈ لیبر دا خاتمہ پائیدار ترقی واسطے بہت ضروری ہے۔ ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر دے موقع اتے مختلف ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں تے سماجی تنظیمات سیمینار، واقعہ، کانفرنساں تے آگاہی پروگرام منعقد کر دین۔ انہاں پروگراماں دا مقصد عوام وچ شعور پیدا کرنا ہوندا ہے تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ سکے۔ مختصر بچیاں دی ذمہ داری یعنی چائلڈ لیبر صرف ایک دن دی تقریب نہیں بلکہ انسانیت نوں جگاؤن والی ایک اہم مہم ہے۔ اس دن اس گل دا عہد کرنا چاہیدا ہے کہ ہر بچے نوں تعلیم، تحفظ، صحت تے خوشحال بچپن مہیا کیتا جاوے۔ جدوں تک دنیا دا آخری بچہ بھی اس مشقت دی زنجیراں تو آزاد نہیں ہوندا تب تک اس جدوجہد نوں اساں کو جاری رکھنا چاہیدا ہے۔
1: جی سامعین، بچہ مزدوری دے خلاف عالمی تیاری دے والے نال تو سائیں گل بات سنی تے گل بات پیش کر رہا سے منظور سلطان۔ تسامین پروگرام وچ اگر پیش ہے تساں واسطے خوبصورت لوک گیت تے آواز ہے عارف ناز دی۔

ادب یا آکاشوانی سری نگر خبرنامہ لے کے میں سے شافیہ پہلا کچھ خاص خبریں دیا سرخیاں ملک کی ترقی کڑیاں دا رول اہمیت دے حامل وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلی امت شاہ سن شری امرناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں دا کدا جائزہ وزیر اعلی عمر عبداللہ دی مرکزی وزرا راج ناتھ سنگھ اور کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال ملاقات سری نگر ہوائی اڈے دے بارے مسئلے تے گل بات اور سرکار صحت دے بنیادی ڈانچے کو مزید مستحکم بڑھنے دی وعدہ بند وزیر صحت سکینہ اتو اور خبریں تفصیل نال سنو وزیر اعظم نریندر مودی سن آخیا جی ملک دے ترقی دے سفر کو اگلے جانے بچ کڑیاں اہم رول ادا کر رہی ہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعظم سن لکھیا ہے کہ پچھلے 12 سالاں دے دوران این ڈی اے سرکار سن کڑیاں کو باختیار بڑھنے واسطے مچ اصل قدم چائے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سن اج نوی دلی بچ ایک بڑی میٹنگ دے دوران شری امرناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں دا جائزہ کیدا میٹنگ بچ فوج دے سربراہ جنرل اوپندر دویدی اور جموں کشمیر دے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو علاوہ سی آر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی اور ایس ایس پی دے ڈائریکٹر جنرل صاحبان بھی موجود سے اس سال دی شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہو سی تے 28 اگست کو مکسی وزیر اعلی عمر عبداللہ سن نوی دلی بچ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور شہری ہوا بازی دے وزیر کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال کنی کنی ملاقات کر کے سری نگر بین الاقوامی اڈے کو ایک تھو 16 اکتوبر تک بند کرنے تے اپنی تشویش دا اظہار کیتا وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آخیا کہ اس موسم دے دوران ملک دے سیلانی دی ایک اچھی خاصی تعداد کشمیر دی

0: وزیرعلا عمر عبداللہ سن نوجوان جے کے اے ایس آفیسر محمد یونس می دے انتقال تے مجھ غم دا اظہار کیتا انہ سن غمزدہ کمبے دے نال تعزیت ظاہر کردے ہوئے مرحوم دے حق وچ دعائے مغفرت کیتی وزیر وجہ 2019 بیچ دے جے کے ایس آفیسر محمد یونس میر اس وقت ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ وچ اسسٹنٹ ڈائریکٹر دے عہدے تے تعینات سے بڈگام ضلع دے خان صاحب علاقے بچ ایک پرائیویٹ سکول دی بس کو اج ضلع دے علاقے بچ حادثہ پیش آیا اس دے نمائندے شوکت احمد شاہ سن خبر دتی ہے کہ حادثے بچ بس دے ڈرائیور دی موت ہوئی جدوں کہ دو پڑھنے والے بچے زخمی ہو گئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے سن 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ انڈر گریجویٹ داخلہ امتحان دے ویلے بچ 15 منٹ دا اضافہ کیتا ہے اس طرح امتحان 180 منٹ تو بڑھ کے 195 منٹ کر چھوڑیا ہے این ٹی اے سن آخیا ہے کہ وہ داخلہ امتحان کو صاف طریقے تے منعقد کرنے واسطے پورا زمین جموں شمالی زون دے لائی زون آفیسر دی 2026 دی کانفرنس چل رہی ہے اس دو روزہ کانفرنس دا آغاز کل ہو سی گا جس میں شمالی ریاستاں تے مرکز دے زیر انتظام علاقیاں تو تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر دے لائی زون آفیسر اور باقی نمائندے شرکت کر رہے ہیں کانفرنس دا اہتمام کپڑیاں دی وزارت دے تحت کام کرنے والی ٹیکسٹائلس کمیٹی سن کیتا جس سن سنت نال جڑے مسئلیاں پالیسیاں عمل معیار اور باقی امور تے گل کرنے دا ایک پلیٹ فارم دیتا ہے حکومت سن ادارہ جاتی صنعتی اور تجارتی صارفین تے ریٹیل پیٹرول پمپ تھو ڈیزل پیٹرول لینے تے پابندی لائی ہے انہوں سن اپنی ضرورت چھڑے کنزیومر پمپاں تھو پورا کرنے دی ہدایت دیتی سرکار سن آخیا کہ یہ فیصلہ مغربی ایشیا بچ چل رہے کشیدگی دے نتیجے بچ سپلائی چین پیدا ہونے والیاں رکاوٹاں کو دیکھتے ہوئے کیتی گئی ہے خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن گنو ملک کی ترقی بچ کڑیاں دا رول اہمیت دی حامل وزیر اعظم نریندر مودی وزیر داخلہ امت شاہ سن شری امر ناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں دا کیتا جائزہ وزیر اعلی عمر عبداللہ دی مرکزی وزرا راجناتھ سنگھ اور کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال ملاقات سری نگر ہوائی اڈے دے بارے مسئلیاں تے گل بات سرکار صحت تے بنیادی ڈانچے کو مزید مستحکم رہنے دی وعدہ بند وزیر صحت سکینہ اتو اس دے نال ہی پاڑی خبرنامہ مکیا استا اگلا بلٹن 5:50 تے گوجری زبان وچ نشر ہو سی گا دی اجازت خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر 4:30 ہوئے ہیں سماعت کیجیے آج کا پنجابی پروگرام